0: ndapero viai ñande jára omoingovejevyha omanova'ekuépe? Chevoi aimo'ãva'ekue ymave ajapova'erãha heta ivaíva Jesús Nazaregua arérare ha upéicha ajapova'ekue Jerusalénpe. Pa'íruvichakuéra he'írupi chéve ikatuha. Amoingeva'ekue koty ypytũme heta Jesús reroviahápe. Ha ojejukáramo cheha'eva'ekue iporãha. Heta jey ainupãuka chupekuéra opoi hag̃ua ijeroviágui. Ha ko'ã mba'e ajapóva opa judiokuéra tupa oha rupi ha chepochetereígui hesekuéra areko asy chupekuéra umi tetã ambue rupi jepeve. Upevarã ahava'ekuehína táva Damascope chemondógui pa'íruvichakuéra. Tapére katu cheruvicha guasu. Ahecha asajepyte jave peteĩ mba'erendy yvágagui, imbaretevéva kuarahy rendýgui, omimbíva che ha cheirũnguéra jerekuévo. Opa vave ro'a yvýre ha ahendu peteĩ he'íva chéve Hebreo ñe'ẽme: Saulo, Saulo, mba'érepiko reñemoĩ cherehe. Ndejehevoi rejapohína ivaíva. Korepyvoíramo guáicha ndekutuha apỹire. Upérõ ha'e mávapiko nde chejára ñande jára he'i chéve chehína Jesús upe nde reñemoĩháre ikóvo. Epu'ã katu eñembo'y péina ajechauka ndéve roiporavoi reiko hag̃ua cherembiguáirõ. Ha umi ko'ág̃a rehechava'ekue, ha umi rehechavétava rehechavérõ. Roipe'áta umi Israel guáva ha avei umi Israel gua'ỹva ko'ág̃a romondoha pógui. Romondo hendapekuéra rehesape'a hag̃ua ha anive oiko pytũmbýpe tesaperendýpe avei ha reipe'a hag̃ua chupekuéra Satanás poguýgui. Oiko hag̃ua ñande jára ndive avei. Ha ojerovia hag̃ua cherehe, ha ojesalva hag̃ua iñangaipágui upéicha ohupyty hag̃ua imba'erãva umi ñande jára mba'éva apytépe. Aipórõ cheruvicha guasu Agripa, cheñe'erendúpe jechauka yvágagui oúvape ha ahenduka upe ñe'ẽ umi Damasco guaperaevete ha opa umi Jerusalén ha Judea guape avei umi Israel gua'ývape ahenóivo ojere ha ojevy hag̃ua ñande jára gotyo. Ha ohechauka hag̃ua hembiapo rupi ojevyhague. Upévare umi Israel guáva ipojái cherehe tupaópe ha chejukasemo'ã ha ñande jára chepytyvõ rupi aime hatã ko'ág̃a peve añe'ẽvo ñande járare opavavépe michimíva ha tuichávape avei. Nda'ei chupekuéra mba'eve he'i'ỹva va'ekue oikova'erãha maranduhárakuéra ha Moisés upe Mesías omanova'erãhague ha omano rire ha'erãevete oikovejevyva'erã hague ha omyerakuãva'erã hague pe mba'erendy salvación rehegua ñane retãguápe ha ambue tetãguápe avei. He'ívo Pablo ko'ã mba'e ijehe Festo osapukái. Ndetarovániko nde Pablo, remomba'apoitereígui ne apytu'ũ reju ndetarova. Pablo katu he'i ndachetarovainiko che Festo marangatuete nahániri upe ha'évaniko jescope gua ja añete guaba ape oí jinambruvisa guasú agripa oí cua poraba co amba e ja upevare añe ekye unre genondepe ay cua poragui ja e abeí oí cua ja opa co amba e ndaja eini comba e oye juba de cuepe tiene un paja a ruguape ajá niri rero viapa serubisaguasu umije iba de cue marandujara cuera sea y cuarero viaja agripa y supe pa estere inico re ya posese jewi cristo rero viaja pablo jei taja e pa etena curive ñande yaranga u oipota nande añoi serubisaguasu opaco ape serenduba jina abeí y catú oico seisa aninte coa cadena y pore upeno opu amburu visaguasu ha abeí upe sambjara verenice ha opa umi o guapubandive ha ojo ha escuera ha eñujame oñeevo coamba ere he ijicuei oyupe coco imba endo ya poimba eve oye yucaba enare tena oye güere cojanua iñembote puyepe daikatui ñambote supe jagripa ja ifestope ikatuba enamo a oye poí coco imba ewi ja evoí ndo yerure irire ombo yova quejanua supe romagua buruvisapave rehechakuaapa oñepyrũvo omombe'u ikaria ýramo guare guive apóstol Pablo pe versículo 4 pe he'i opa Israel guava oikuaa mba'éichapa aikóraka'e ijapytepekuéra cheretãme ha Jerusalénpe che mitã rusu guive ha uperiremínte oñe'ẽma Jesucristo oikove jevy haguére petuichave mba'e he'iva'ekue Pablo angirũ cherendúva ha'e Jesucristo oikove jevy hague pe Jesucristo oikove jevy hague ha'e petuichave mba'éva pe evangeliope pe iglesia hárupi petuichave mba'éva oñemombe'úmanteva'erã ha'e pe Jesucristo oikove jevy hague péva ha'e pe evangelio pe evangelio Pablo o predicaba ekue ha'e pe Jesús kurusúrehe pe ijeikove jevy reheve araka'eve ndoipe'ái ojuehegui ha'evoi he'i Romano capítulo 4 versículo 25 pe oñeme'ẽva'ekue omano hag̃ua ñane'angaipáre ha oñemoingove jey ñanembohekojoja hag̃ua Pablo ohai avei Primera Corintios capítulo 2 versículo 2 pe he'ívo peicha ha aimévo pende apytépe ndaikuaaséiva'ekue mba'eve ndaha'éiramo Jesucristo rehegua ha ja'e porasẽrõ g̃uarã Jesucristo ojehupiva'ekue kurusúre reheguánte aikuaase uperire omyesakãjevy Primera Corintio capítulo 15 versículo 4 ha 6 pe Cristo omano haguére ñane'angaipáre he'ihaicha ñande jára ñe'ẽ ha'e oñeñotỹ ha oikove jey mbohapy ára haguépe omombe'uháicha avei ñande jára ñe'ẽ upéi ojechauka hetave 500 gui herovieháme opáva venunga oikovéva gueteri oime jepe omanómava'ekue Pablo omombe'u rei Agripape mba'éichapa oikóraka'e fariseóramo guarépe versículo 9 pe chevoi aimo'ãva'ekue ymave ajapova'erãha heta ivaíva Jesucristo Nazaregua rérare Pablo ndocha'eietévo iva'ekue Jesucristo ha umi hese ojeroviáva rehe ha'e ndaha'ei ojepy'amongetava'ínteva hesekuéra ha'e ojukasevoi chupekuéra omombe'u umi mba'e vai ojapova'ekue tupaópe Jerusalénpe, omombe'u heta cristianope, omoingehague cárcelpe, Pablo ohasávo pe cárcelpe, imandu'a ha'e péicha ojapohague hapichakuéra rehe. Pablo omombe'u mba'épa oiko hese Damasco rape rehe. Omombe'u Jesucristo voi ohapejokohague chupe ha ojechaukahague chupe. Uperire Pablo ohai Filipenses capítulo 3 versículo 7 a 8 pe. Opaichavo opa ko'ã mba'e amomba'etéva'ekue ko'ág̃a ndajapói mba'evérõ Kristo rehehápe. Opa mba'e ikatuva'erã mo'ãva areko ndajapói mba'evérõ ambojojátarõ che jára Kristo Jesús rehe. Kristo raihuhápe ahejava'ekue opa mba'e ha areko umíva ytýramo, arekóma guive chupe che mba'érã. Pablo rekove iñambuetevoípe Damasco rapére. Upépeve ha'e irreligioso itereíkuri. Ojojuhu peve Kristo Jesús ndive. Pablo he'i chupekuéra ovy'a oikuaahaguére Kristope. Uperire he'i chupekuéra Jesús ojokuaitaha chupe umi ndaha'éiva judío apytépe ha oñangarekotaha hese. Ha'e oĩ Festo ha rey Agripa renondépe ha ojerure oho hag̃ua Rómape mavavéva ndaikatúi opoko hese. Péicha oiko pe ñandejára he'iva'ekue chupe. Pablo omombe'u mba'éichapa Jesús oñe'ẽ chupe pe versículo 19 pe. Aiporõ che ruvicha guasu Agripa, che ñe'ẽrendu pe jechauka yvágagui ouvape ha uperire oporandu pe reipe mba'épa nde rejapóne péicha ojehúramo ndéve, rejapóne mbape oje'éva ndéve, aikuaa porã nde rejapotaha pe che ajapohaicha. Pablo ojapo pe oje'éva'ekue chupe. Ha upémaramo he'i pe Antiguo Testamento pe oĩháicha oikoha pe versículo 22 pe. Añandejára che pytyvõ rupi aime hatã ko'ág̃a peve añe'ẽvo ñandejárare opáva vépe, michĩva ha tuichávape. Nda'éi chupekuéra mba'eve he'i'ỹva'ekue oikova'erãha maranduharakuéra ha Moisés. Ko'ág̃a omombe'úpe ñandejára ñe'ẽ rey Agripape ha opáva vépe pe versículo 23 pe he'i péicha. Upe Mesías omanova'erãhague ha omano rire ha'e ra'evéta oikovejeýva'erã hague ha omyrakuãva'erã hague pe mba'erendy salvación rehegua ñane retãguápe ha ambue tetãguápe avei. Angirũ cherendúva kóva ha'épe evangelio Kristo omano oñeñotỹ ha oikovejevy omanóva apytégui. Pablo ohechauka umi mburuvichakuérape mba'éichapa ñandejára ohayhu yvyporakuérape ombouvo ita'ýra Kristo Jesúspe, omanóvo ñanderehehápe. Jesucristo voi he'i Juan capítulo 3 versículo 16 pe. Ñandejára ohayhueterei'gui opa yvypórape ome'ẽva'ekue ta'ýra peteĩete ani hag̃ua omano umi hese ojeroviáva oikove hag̃ua avei opa araite. Festo oñe'ẽ joko Pablope osapukáivo he'i pe versículo 24 pe. He'ívo Pablo ko'ã mba'e ijehe Festo osapukái. Ndetarovániko nde Pablo remomba'apuetereígui ne apytu'ũ reju ndetarová. Jahechakuaa Pablo torýpe ombohovái chupe umi versículo 25 ha 26 pe he'ívo péicha. Pablo katu he'i dasetaro vainiko de festo maranga tuete upeja evaniko jekopegua jaañetegua ape oinjina buruvisa guasu agripa oikua porava ko ambae ha upevare añe'ẽ kyhyje'ỹre henondépe aikua porágui ha'e avei oikuaaha opa ko'ã mba'e ndaha'éiniko mba'e ojehuva'ekue peteĩ yvy paha ruguápe Pablo he'i chupekuéra ndaitavyrairiha he'ínte pe añeteguáva ñande avei ñamombe'uva'erã ñandejára ñe'ẽ Pablo ojapohaguéicha Pablo ombohovái rire festope he'i rey Agripape pe versículo 27 reroviápa cheruvicha guasu umi he'iva'ekue maranduharakuéra che aikuaa reroviaha Pablo ohechakuaa rey Agripa ikatu ogueroviápe oikova'ekue ndojeroviáiramo jepe hekovépe Kristo rehe ha pe oikova'ekue ha'e Jesus omano ha oikovejevy ndépa angirũ cherendúva reguerovia Kristo omano ha oikovejevy hague he'ihaicha pe iñe'ẽme nderekovépepa rejerovia Kristo Jesus rehe oimeramo rejerovia Kristo Jesus rehe ñandejára nembohekojoja péicharamo ñandejára nderecha remano reñeñotĩ ha reikovejevýramo Kristo ndive Pablo ohai péva rehe Gálatas capítulo 2 versículo 20 ha he'i ha ndaha'evéima che pe aikovéva Jesucristo hína pe oikovéva chepype haipe aikovehaicha aikove ajeroviágui ñandejára ra'ýre cheraihúva'ekue ha omanova'ekue cherehehápe Agripa ha'e kuimba'e iñarandúva ha ombohovái péicha pe versículo 28 pya'etereíniko rejapose chehegui Kristo reroviahára angirũ cherendúva reikuaápa ikatuha sapy'ánte haimete oiko ñandehegui Cristiano ha upe rire jahasa añaretãme opa ára ajépa ivaiete péva pe haimete oiko ñandehegui Cristiano nañanepytyvõi mba'evépe ndereguerovia'erã Kristope terande regueroviái Kristope peteĩva oreguerovia ondereguerovia'i Jesucristo ha'e Salvador terandaha'éinte Salvador peteĩ mba'ente ikatu jaiporavo Pablo ombohovái pe versículo 29 taha'e pya'etera kurive ñandejáranga oipota nande añói cheruvicha guasu opa ko'ápe cherendúva hína avei katu oiko heicha'anínte ko'ã cadena ipóre Pablo he'i chupekuéra aipota ha'éicha avei ha'ekuéra ojerovia Kristo Jesus rehe ko'ápe oĩ pe kuimba'e ymave ndocha'éiva'ekue Kristo rehe ha ko'ág̃a ojeroviáma hese oipota opa vave ojerovia Jesucristo rehe ha oiko iñe'ẽme ndaha'evéima pe Saulo Tarsogua ko'ág̃a ha'e ojeroviáma Jesus rehe oikovejevy rupi ha'e ojechauka chupe péva rehe Pablo he'i Agripape mba'érepiko peẽ ndaperoviái ñandejára omoingovejevyha omanova'ekue apytégui ndaikatúi ja'e ndoikovéijevýi hague Kristo pe jaikovéijevy rire jaguerekóta peteĩ jovake Kristo renondépe ñañembojovakéta ha oĩta avei ohóva cárcelpe angirũ cherendúva ikatúre jerovia hese nde Salvador ramo terapetei árape nembo jovaketa ha'e umi ndoguero viaivape Cristo oikove jevyva'ekue ha'éta pe juez ñamoñe'ẽjevy umi versículo 30 31 ha 32 ko capítulo 26 Hechospe upérõ opu'ã mburuvicha guasu ha avei upe saimbyhyhára Berenice ha opa umi oguapýva hendive ha oho ha'ekuéra ha'eñohãme oñe'ẽvo ko mba'ére he'i hikuái ojupe ko kuimba'e ndojapói mba'eve ojejukava'erãre térã ojeguereko hag̃ua iñembotypýpe ha Agripa he'i Festope ikatuva'erãmo'ã ojepoi ko kuimba'égui ha'evoi ndojerurei rire ombojovake hag̃ua chupe Romagua mburuvichapave Pablo ohómanteva'erã Rómape ja'émakuri oĩ he'íva Pablo ojavyhague ojeruréro oho hag̃ua César rendápe ha ore ro'e jevy Pablo ndojavyihague Pablo oñembo'e oho hag̃ua Rómape ha ojerure avei oñembo'e hag̃ua hese ikatu hag̃ua oho upépe ñahendumípe Pablo he'iva'ekue Romanos capítulo 1 versículo 10 ha 11pe ha che ñembo'épe ajerure opa ára ñande járape ha'e oipotãrõ toheja tahami pohechávo pohechasénte niko ha poipytyvosẽ pende py'a mbareteve hag̃ua Pablo oho Rómape ñande jára oipotã rupi péicha ñamohu'ã ñande estudio ko capítulo 26 rehegua Hechospe ñag̃uahẽma pe capítulo 27pe ndajaguerekóiramo jepe heta aravo ñañe'ẽ tambykymi hese ko capítulo 27pe jaguereko Pablo ohóramo guare Rómape peteĩ aravai jave barcope rogueroviá ko viaje ikatuha ja'e hese pe irundyha pegua viaje ojapova'ekue Pablo heta mba'e ojapo oĩramo guare Rómape umi ambue viaje ojaporamo guareicha oñe'ẽ Cristo rehe umi ohohápe guive ojapohaicha umi kadena ndojokói chupe ha'e he'i segunda Timoteo capítulo 2 versículo 9pe ha upéva rupi heta ahasa'asy ha ajerereko iñapytĩháme cherembiapovaíramo guáicha ñande jára ñe'ẽ katu ndaikatúi oñeñapytĩ ha upe rire Filipenses capítulo 1 versículo 12 pe he'i chepehẽnguekuéra aipota peikuaa umi chéve ojehuva'ekue iporãvehague avei evangelio oñemyrakua hag̃ua angirũ cherendúva ñande jára oĩ Pablo ndive umi ijehasa'asýpe ko viaje iñambue umi ambue iviajegui Roma ohepyme'ẽta iviaje rehe ha'e rupi pe ombojovakétava chupe ko'ápe oñembohovái Pablope ojeruréva'ekue ñande járape ojeruréramo guare oho hag̃ua Rómape angirũ cherendúva ambue programape ñande jára pytyvõ rupive ñañe'ẽvéta Pablo ohóramo guare Rómape nei tupa ñande jára tohovasa nderekove
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200pe ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy rehenduseyeíramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arere poko ha rehota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñande jára tanderovasa